ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuy suru zera min.